0: two legendary artists, one stage. You have to see it for yourself. Soldier Field, Friday, August 21st, and Saturday, August 22nd. Get tickets now at LiveNation.com.
1: Hola, te saluda Diane Fong, la patrona. Si tuvieras el Wi-Fi más confiable impulsado por fibra a un mismo precio por 5 años, ¿qué harías? Bueno, gracias a Xfinity, no tienes que preocuparte por esa parte en tu futuro. De ahora hasta el 24 de agosto, obtén el mejor precio de Wi-Fi Geek este verano antes de que se desaparezca. Solo $50 al mes por 5 años. Y conéctate a internet en cuestión de minutos con Wi-Fi el mismo día. Tienes garantizado 5 años de Wi-Fi súper inteligente que te mantiene protegido de amenazas online y soluciona problemas incluso antes de que te des cuenta de ellos, sin contrato anual o compromisos, sin cargos ocultos y su mejor equipo incluido. Además, obtienen Peacock Premium incluido por 2 años. Asegura tu precio y desata las posibilidades. Obténlo ahora en es.xfinity.com. Xfinity, imagínatelo. Aplican restricciones, requiere facturación electrónica y pagos automáticos con cuenta bancaria registrada. Impuestos y otros cargos extra. Velocidades varían. Uso de fibra óptica, cable coaxial. Entrate más en es.xfinity.com/same-day-wifi. Te lo recomienda Diane Fong, la patrona.
2: No pagues intereses y no hagas pagos por 90 días durante el evento Sign and Drive en Woodfield Nissan. Desde ahora y hasta el 31 de agosto, llévate un Nissan nuevo sin dar un solo dólar de enganche, con 0% de financiamiento por 60 meses y 90 días sin pago. Además, en Woodfield Nissan aceptamos ITIN y matrícula como identificación y estamos aceptando todas las solicitudes de crédito. Visita Woodfield Nissan hoy mismo y pregunta por Johnny, el mero mero, el gerente de ventas. Él hará que tu experiencia de compra sea fácil y sin estrés. El 0% de financiamiento y las ofertas de financiamiento están disponibles para compradores calificados en modelos seleccionados.
3: Los White Sox, presentado por Chicago Sports Network, está en WCIU-TU. Esta semana no te pierdas a los White Sox enfrentándose a los Cubs, mientras el Crosstown Series llega al norte de la ciudad. Sintoniza esta noche con la cobertura de Chicago Sports Network, comenzando a las 6:30 en TU. Mira The Sox en TU a través del canal 26.1 y YouTube TV, más Xfinity 183 y otros proveedores de cable y satélite. Cubs, Sox, esta noche a las 6:30, en The U.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la Ley 107.9 y SBS.
6: ¿Está cansado de tomar medicamentos que no le sirven para nada? ¿La enfermedad que tiene no se cura? ¿Ha buscado ayuda en uno y en otro sitio y lo único que ha hecho es perder dinero? Llame ya al curandero Josué y conozca la verdad de lo que usted puede padecer. 872-220-0570. 872-220-0570. Si está sufriendo de cansancio, dolor de cabeza, falta de sueño, problemas digestivos, impotencia sexual, frigidez, sonidos en los oídos, tristeza, ansiedad, depresión, dolores articulares o ha caído en esa enfermedad inexplicable, es la hora de llamar al curandero Josué y recibir consulta gratis. Sí, gratis. Llame ya porque yo sí le entrego curación, sanación a todas esas dificultades. Llame ya y le diré el origen de su enfermedad. Si esta enfermedad es puesta por la mano del hombre, le mostraré el rostro de la persona que le hizo mal. Recuerde de que no cobro consulta, no cobro valor del trabajo. Cuando vea resultados, lo que me quiera dar en donación o en ofrenda es su decisión. 872-220-0570. 872-220-0570. 872-220-0570.
7: Thinking about upgrading your sleep? Now is the time to shop Sleep Number. Trusted by millions for nearly 40 years, Sleep Number offers superior comfort, personalized adjustability, temperature benefits, and value that is unmatched in the industry. And right now, during the Sleep Number Labor Day sale, all mattresses are on sale. Invest in your sleep and experience firsthand Sleep Number's personalized comfort. Stop by a Sleep Number store or sleepnumber.com to learn more.
8: ¿Te estás ahogando en deudas? En Chicago Legal entendemos el estrés de mucha gente. Consiga la ayuda que necesita hoy. Nuestros abogados han asistido a miles de personas con sus dificultades financieras. Marque ya a 708-393-5000. Los códigos de bancarrota pueden detener embargos, demandas, acciones y permitirle mantener su carro y casa. Marque ya 708-393-5000. Usted tiene derechos. Chicago Legal, 708-393-5000. 5,000.
3: Los White Sox, presentado por Chicago Sports Network, está en WCIU-TU. Esta semana no te pierdas a los White Sox enfrentándose a los Cubs. Sintoniza esta noche con la cobertura de Chicago Sports Network, comenzando a las 6:30 en The U.
9: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar